0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undi maanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana suruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Patukamulanga mavi au vini vete kataka. Njo maana indi tuvaila tunavangamedi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuvaila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho badae ya kulipu kutanga liuva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono badae ya kuwa kamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku wakalela madengo wapo shiela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Salama Shunwiro, esheni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku sotene. Ntokilu herane musoro anyu yolore rashi sumane otene. Ni yono ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Esheni to, kiyo sivenle mi?
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wera kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.

Ayanto huile liwa kwa malile rutene muniwire na muemara ila. Nerakan horwa ni miteko samsa radio van huku na olelo. Wafariha miteko ya ni huku na olelo. Vahirikin lewa ya piake mara ya 20 umarash ni 15 minutos. Ni nkelo kala wamosani programa kumalilo wa ihapari. Muemara ya 22 zorash ni nkelo kala ni hali. Unulumo na ipitikisi tukumelaka o moputu. Mwemara ya 22 zora ni 5 minutos, iku masahun. Mwemara ya 23 zoras, ni nkele wirena mirusi nkele paka mpanta, wa ejora leo kisera nkele kumelela mwemara ya 23 zoras ni 30 minutos. Nto omwera 23 zora ni 10 minutos, upushirana sivindre solilova. 23 zora ni 15 minutos, ni nkele ahukala, Wamosa ni okuma, okuma aka. 23 horas ni 30 minutos, jorna leo kisera, vandulumo na epitikisi. Ela enroa baka muemara ya ohiu eriari. Emara ni kela huwe mishera miteko sahun, vandulumo ne makuwa ni saradi vanihuku na olelo. Olelo wa miteku ya sinholi liwano provinsi oniesa ni wihenaka okab delgadu wampula mpaka o Zambezia. Ni mriba.

0: Ayonto wari wi pa huadon Afrika mbratin kumela edistritu yo kwamba mashi onyereliwa wana muha. Ni mwera wa 21 horas ni 49 minutos.
1: Sote torsa diksimo. Amara kono baluva. Ana mwere moyare koto. Mukuti. Opambara.